Va. Kamezo. Kamezo. Kamezo, kite bon Dieu tout bagay. Kite bon Dieu tout bagay. Wo, pa pral konsa.